0: samles för att vi är jävligt mer starkare samman. Jag har sett kokluschäder så ut.
1: Och igår så spelade vi av ett nytt lydhint som gjorde att vi fick vårt första riktiga svar i inboxen.
2: Är det här man får köpt musik?
3: Ja.
2: Flott.
3: Mm. Vad slags musik kan du sälja?
4: Allt.
2: Kunde du få lite mer sån heavy med en komp och...
4: Jo, jag tror det kunde vara den samma dag med att ta i lager, gutta.
5: Bendiksen! Antonsen!
4: Ja, nå skal nok ordne seg, skal vi se.
6: Jeg skulle gjerne hatt noen egne lagergutter.
1: Ja, lagergutter. Jeg føler på en måte at du, produsent Helen, er på en måte
6: din lagergutt.
1: Min lagergutt. Hver gang jeg trenger noe, så er det sånn, kan du bestille det studioet?
6: Ja, du. Det har du nok ordnet seg.
1: Og så på videofilen av akkurat dette her klippet så dukker jo disse her personene bare opp
6: helt magisk.
1: Ja. Og så er du litt for meg også, når jeg trenger noe så bare dukker det opp ved min side.
6: Det godt å høre at det fungerer slik.
1: Jeg prøver å være litt snillere enn å bare rope på deg.
6: Anker!
1: Anker! Men det er du som er på en måte hjernen bak dine her lure festivalrebusen.
6: Ja.
1: Og vi skal til et nytt lydhint i dag.
6: Ja, jeg tror det mange som har gått av et tilhint, for det jo faktisk fortsatt bare en som har svart riktig.
1: Ja, vi har fått mange forslag på hva dette her kan være. Blant annet Rebecca som lurer på om det kan være Mari Boine, Sjøbar, som lurer på om det kan være Lut Mik og spør om det kan være Valkyren All Stars. Og dette her er jo alle navn som er på line-upen. Så her skjønner liksom gjengen greia. Men det er tydelig at vi trenger et hint til.
6: Ja, men det er jo bra at vi skal få det nå.
1: Absolutt. Nå håper jeg du som er på å høre godt etter. Og at du har funnet frem appen NRK Radio og Petre Live sin inbox der, for det er via den vi trenger at du sender inn ditt svar i dag på hva som artist eller band fra Trevårfest sin line-up vi er på jakt etter. Og dagens lydhint, det er...
6: Kort og godt.
1: Kort og godt.
6: En lyd vi alle burde kjenne. Tenker jeg.
1: Ja, det tenker jeg også. Fin, fin sommerslig lyd.
6: Det har vært deilig. Jeg våkner faktisk til mye av denne lyden om dagen, fordi det finnes mye av det utenfor vinduet mitt.
1: Herlig!
6: Det er veldig koselig.
1: Kjæresten min har det som alarm.
6: Ja, ok. Så du våkner også til det?
1: Ja. Og så må jeg dytte den sånn, skru av den lyden jeg. Men det var fint å få den i radioen som et lite hint til deg som hører på. Ta og send inn et forslag til hvilken artist eller band fra Trevårfest sin line-up du tror det vi hintet til. Mens vi hører fra en av deg som står på line-upen, Nilas, her med låta Namahaga.

0: kåre den beste av de beste saksofonsoloene I en låt, og det det I dag. Jeg Arian Sier, det Helen som på siden, produsent, og vi har fått med oss ingen andre enn Petter fra Quizforeningen. Jippi, velkommen!
1: Takk!
0: Hva tenker du om ja, å kåre den beste av de beste saksofonsoloene I en låt?
1: Det jo en stor oppgave, mm. som vanskelig, for det finnes utrolig mye saks der ute.
0: Det det.
1: Spesielt sånn på 80-tallet, føler jeg. Men
0: man kan velge å gå dit.
1: Ja, kan hende jeg skal enda lenger tilbake. Men jeg tar det på alvor, for det på en måte... saksofonsolo kan være litt tullete. Det kan fort bli litt cheesy,
0: ja.
1: Men derfor det viktig å ta det på alvor, da, ikke tulle det bort. For en saksofonsolo kan jo også liksom bevege deg skikkelig. Og gi deg gåsehud. Nå snakker jeg om meg selv. Jeg har fått mye saksgåsehud opp igjennom.
0: Ja, men det 100%, jeg også. Hvordan det på sånne konkurranselementer av det da? Fordi jeg har ikke vunnet en runde enda. Det har du, Helen. Espen, ja. Som vanligvis